dundulane ci at so beugé dund fukki jundé at sax dund ko bay yag yag dé rek so pou ko la neex ko la neex bëggal ci minné fu yalla yi waye ko mën ci bëgg itam fokk ngeen takhaliko bi su takhaliko mënul ñak mané ko ci tam defal lu la neex nit ko li mu jëf mom lañ koy fay defal lu bax bu la neexé nga sax ci defal lu bon bu la neexé nga sax ci waye lu bax lool yalla dañ la ko fay lu bon lool yalla dañ la ko fay yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam wa hakna